0: time is running out to get ready for some extra money. If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. We sent you everything you need to know by post or email. Check your details and let us know any changes by Friday, 7th August. Do it today, because if we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in September, and no one wants that. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
1: Bună seara, Auckland. Bună seara, dragi prieteni.
2: Sunt Manuela.
3: Sunt Camelia Petruș.
4: Și eu sunt Pucu.
5: Eu sunt Bebe cel Mare.
1: Și mi-e dor de acasă. O silabă se leagă de alta și împreună își dau viață.
5: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
6: Și până o să mor,

0: Ascult România Fly de Dor.
1: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
2: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă. Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
3: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
4: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6.